marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.

0: Adakah Biskita berhasrat untuk menukar meter elektrik dan air yang sedia ada kepada USMS secara sukarela? Sila hantarkan butiran nama, nombor telefon dan alamat ke email contact.usms@datastream.pm. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
1: Berapa raun sudah kita ni pusing-pusingan ni ah? Sampai Anik belum boleh parking. Ramai orang gayanya di bandar kucir Anik.
2: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan. Apa kata kita parking di sini? Walaupun bukan tempat parking, indah cuma mulut keliah. Tuh nah.

0: Kalian tu orang dah panah. Ada je orang parking. Ikutkan saja, Tia.
1: Bah, kalau indah mau kena saman atau kena tarik kereta atuk, baik tak jangan. Kalau kakak, rela kakak parking di tempat yang dihaskan walaupun jauh. Daripada indah pedah-pedah kena saman ni.
0: Eh, benar juga.
2: Hehe, dari tekanang kan kena saman atuk. Baik je kakak mengingati.
0: Bah, parking jauh sejak awal lahir sampai je kita ni bah ke bandar Kuciria tu.
1: Ah, tahu pun.
3: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149-A, kadar denda kompaun bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan habis kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Skim tilawah Al-Quran kanak-kanak memupuk minat kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus melahirkan bakat berpotensi sebagai pelapis qori dan qoriah negara. ASEAN memperkukuh kerjasama antara bangsa dan serantau menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Program Sehari Bersama Pandu Puteri memupuk semangat kerjasama dan perpaduan. Seramai 24 pegawai kanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dinaikkan pangkat. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis penyampaian lencana kenaikan pangkat diadakan di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Penyampaian lencana disempurnakan oleh Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Pol Hassan, Pemerintah ABDB. 3 pegawai dinaikkan pangkat Kenol Tetap, 14 pegawai dinaikkan pangkat Lieutenant Kenol, Komander Tentera Laut Diraja Brunei dan 7 pegawai dinaikkan pangkat Pemangku Lieutenant Kenol, Komander Tentera Laut Diraja Brunei. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam dan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims melakar sejarah dengan memperkenalkan wadah pendidikan awal dalam bidang tilawah Al-Quran yang dikenali sebagai Skim Tilawah Al-Quran Kanak-Kanak Setaka bermula awal tahun ini. Majlis Doa Kesyukuran sempena penubuhan Setaka berlangsung di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Masna. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Staka diwujudkan bagi memperkenalkan dan membimbing pembacaan Al-Quran secara bertarannum pada peringkat lebih awal, iaitu dalam kalangan kanak-kanak berumur 10 hingga 11 tahun. Dengan pendekatan itu, proses pengesanan dan penggilapan bakat dapat dimulakan lebih awal agar potensi para pelajar dapat dibimbing secara sistematik dan berterusan. Perkembangan pelaksanaan program dan belanjawan UNESCO 2026-2029, Hala 7 Strategi Jangka Sederhana UNESCO serta persiapan sempena sambutan ulang tahun ke-80 UNESCO antara perkara yang dibincangkan semasa mesyuarat serantau 5 Suruhanjaya Suruhanjaya Kebangsaan.

0: kebangsaan bagi UNESCO ketiga. Mesyuarat dianjurkan bersama oleh Suruhanjaya Kebangsaan Malaysia bagi UNESCO, MNCU dan pejabat serantau UNESCO di Jakarta. Mesyuarat diadakan secara maya. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, pemangku setiausaha tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan, menyertai mesyuarat tersebut selaku wakil setiausaha agung Suruhanjaya Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bagi UNESCO. Mesyuarat turut membincangkan peluang kerjasama dengan ASEAN serta usaha memperkukuh kerjasama antara bangsa dan serantau melalui perkongsian ilmu serta usaha kolaboratif dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi selaras usaha menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan di rantau ini. Penganjuran mesyuarat bertujuan memperkukuh kerjasama antara Suruhanjaya-Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO di samping menjadi platform bagi perkongsian pengalaman, amalan terbaik dan inisiatif yang dilaksanakan oleh negara-negara anggota. Sebagai sebahagian daripada agenda program mesyuarat serantau, wakil-wakil daripada Suruhanjaya Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Filipina dan Timor Leste membentangkan perkembangan aktiviti masing-masing sejak mesyuarat serantau kedua diadakan secara maya dari Manila, Republik Filipina pada Jun 2025. Bagi pihak Suruhanjaya Kebangsaan Brunei Darussalam, pemangku setiausaha tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan membentangkan perkembangan utama dan pencapaian yang penting termasuk inisiatif-inisiatif strategik yang sedang dan akan dilaksanakan memperkukuh kerjasama serantau dan meningkatkan keutamaan UNESCO di peringkat kebangsaan. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Agama Islam melarang keras umatnya daripada mendekati perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri dan masyarakat seperti meminum arak, berjudi, rasuah serta penyalahgunaan dadah dan bahan lain yang menghayalkan. Ini kerana setiap perkara yang memabukkan atau menghilangkan kewarasan akal adalah haram. Oleh yang demikian, setiap individu hendaklah sentiasa memelihara diri dan menjauhi diri dari terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah haram kerana perbuatan tersebut bukan sahaja dilarang oleh syarak dan undang-undang negara, malah boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada diri sendiri dan orang terdekat akan turut terdedah masalah lain. Dalam khutbah Jumaat bertajuk Sindiket Dadah Musuh Sejagat mengongsikan pelbagai usaha pencegahan dan penguatkuasaan dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Statistik yang dikeluarkan oleh Biro Kawalan Narkotik menunjukkan bahawa kes-kes berkaitan dadah memerlukan perhatian serius daripada semua pihak.
2: Antara kesan negatif dan kemudaratan akibat penyalahgunaan serta pengedaran dadah haram idah ialah bahan tersebut akan menjadikan seseorang itu khayal, merosakkan organ tubuhnya, melemahkan akalnya dan menyebabkan ketagihan sukar dihentikan. Lebih buruk lagi, penagih dadah akan melakukan kekerasan, merosakkan harta benda dan menyebabkan kecederaan sehingga menghancurkan institusi rumah tangga, memporak-perandakan keharmonian keluarga serta menjejaskan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Selain itu, gejala ini juga mampu menyebabkan pelbagai masalah sosial seperti meningkatkan kadar jenayah dan mengancam keselamatan serta kestabilan negara.
0: Program Sehari Bersama Pandu Puteri Tunas diadakan kemarin dengan beberapa aktiviti. Lebih 60 ahli Pandu Puteri Tunas daripada 8 buah sekolah rendah menyertai program tahun ini. Dengan tema Bersama Tunas Menuju Bintang, antara objektifnya mengasah kemahiran kepanduan peserta serta meningkatkan kemahiran berfikir, komunikasi dan kolaborasi melalui pelbagai aktiviti berkumpulan, membentuk syahsiah peserta yang berdisiplin, berkeyakinan tinggi dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran serta memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan peserta. Sementara itu, penutupan program diadakan petang kemarin dengan penyampaian hadiah dan sijil kepada para pemenang dan emblem kepada para peserta. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Dayang Haja Vivianti binti Haji Muhammad Ali, Naib Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Bang Baiduri melancarkan program Pintar Baiduri yang sebelumnya dikenali sebagai program Eksekutif

9 mangsa ditemukan maut manakala 27 orang lagi berjaya diselamatkan daripada runtuhan sebuah kompleks beli belah 3 tingkat yang runtuh di Lagos, Barat Daya, Nigeria. Operasi menyelamat membabitkan pelbagai agensi dilancarkan selepas bangunan itu runtuh Khamis lalu di Alakia. Setiausaha tetap Agensi Pengurusan Kecemasan Lagos berkata pasukan penyelamat bekerja tanpa henti bagi mengesan dan mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah timbunan runtuhan. Laporan awal menunjukkan kebanyakan mangsa terdiri daripada pemilik kedai dan pelanggan yang sedang memulakan urusan perniagaan harian mereka. Beberapa penduduk di kawasan sekitar turut terperangkap. Punca kejadian masih belum dikenal pasti dan siasatan dilancarkan. Kejadian bangunan runtuh kerap berlaku di Nigeria dan pakar sering mengaitkannya dengan struktur bangunan yang usang, pelanggaran peraturan pembinaan serta penggunaan bahan binaan yang tidak memenuhi piawaian. Angka korban akibat gempa bumi berturut-turut yang melanda Venezuela melonjak kepada lebih 900 orang, manakala sekurang-kurangnya 2,000 lagi cedera. Sementara itu, lebih 50,000 orang dilaporkan hilang. Dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela beberapa hari lalu dengan selang masa hanya 39 saat antara kedua-dua gegaran. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira yang terletak di pantai Caribbean, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Memandangkan operasi menyelamat masih giat dijalankan, pihak berkuasa bimbang ramai lagi mangsa mungkin masih terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Pasukan bantuan antarabangsa kini dikerahkan ke negara Amerika Selatan itu bagi membantu usaha mencari dan menyelamat. Gempa bumi kuat dengan magnitud awal 5.6 menggegar wilayah Yamanashi di tengah Jepun dan kawasan sekitarnya awal pagi tadi. Gempa bumi yang berlaku pada 10.29 malam itu mencatatkan skala bawah 6 pada skala intensiti seismik 7 Jepun di Fuji Kawaguchiko, Yamanashi. Wilayah berkenaan terkenal sebagai lokasi terletaknya Gunung Fuji. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Kerajaan Australia merancang untuk mengukuhkan undang-undang yang menyekat kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada menggunakan media sosial. Para pemerhati berkata yang kerajaan bertindak balas kepada bukti yang sekatan tersebut gagal sejak ia dikuatkuasakan pada 10 Disember lalu. Australia merupakan negara pertama di dunia untuk meluluskan undang-undang seumpamanya, namun banyak negara yang mengikuti langkah tersebut. Perdana Menteri Australia, Tuan Anthony Albanese, memberitahu Parlimen yang kerajaannya menimbang untuk memperkukuhkan sekatan tersebut. Korea Selatan mengungsikan rancangan untuk mendapatkan 20,000 drone tentera bagi menepis ancaman Korea Utara memetik pengajaran daripada perang-perang di Ukraine dan Timur Tengah. Sejumlah kecil sistem senjata kos tinggi menguasai padang tempur pada masa lalu, namun pengerahan meluas drone kos rendah telah mengubah keadaan peperangan. Menteri Pertahanan Korea Selatan menyatakan yang konflik di Ukraine dan Timur Tengah jelas menunjukkan kepentingan penggunaan drone. Manakala Korea Utara juga terus menghasilkan pelbagai keupayaan drone yang menimbulkan ancaman bukan sahaja kepada kemudahan tentera Korea Selatan tetapi juga infrastruktur kebangsaan dan sasaran orang awam. Pihak berkuasa Myanmar memusnahkan dadah rampasan bernilai $525 juta. Menteri Dalam Negeri Myanmar menyalahkan kumpulan pemberontak sebagai punca meningkatnya perdagangan narkotik haram di negara itu. Menurut pejabat mengenai dadah dan jenayah, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Myanmar merupakan sumber terbesar di rantau itu bagi dadah syabu. Seorang anak damit meninggal dunia di hospital selepas ditemui ditinggalkan di dalam kereta yang tidak dipasang pendingin hawa di tengah-tengah cuaca gelombang haba di Bandar Marseille, Perancis. Pertahanan